0: creo que era ci ce point zéro di jajeufal bu baax ki ñu doon indi li xibaar yi soxna nday ñang suñu technicien Serigne Ndiaye di sant bu baax suñu mbokk auditeur yi nga xam ne ñoo safu di ànd ak ñun seen rajo Benn FM 106.0 ku si mel ni Baye Mor Ndiaye Baye Mor Seck Alhaji Khas Mbaye si Sidi Wilane si Sidi Pakhdat ñoo ngi li si Ndindi Baye Mor Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jajeufal ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu rajo Benn FM sosu wasu nekk si kaddu askan bi mu mel ni tey la aljuma ñu war a def li nga xam ne moo di antenne libre taaxir loolu nga xam ne moo di seen i bëgg-bëgg ak seen i kaddu ñaxtu yeeg lépp li nga xamante ni rek yéene la pour ñu mën koy jàllale ñu mën ko waxtaanee si aljuma ji nii ñu war ci ànd ak soxna Ndaye mi ñu doon yéen xibaar yu am solo yooyu noonu ñu bàyyi ko mu nuyoo soxna Ndaye ñu ngi lay nuyu.
1: ñu ngi lay fay bu baax a baax Ahmadou Bamba. di la jaajëfal bu baax a baax di la ziare. comme ni ngi koy liggéey saa su nekk rek di ànd ak yow ci kàddu askan bi di si jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ki nekk di nuyu ki nekk ci machine bi Serigne Ndiaye di nuyu bu baax rek ñëpp rek nga xam ñu ngi ñuy teewlu saa su nekk rek. bi si jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaaye Mbaye Moudou Seck Alhaji Khas Sine Sidi Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Sine Fallou Toune Sine Sidi Bahdat ñoom ñëpp rek ñu ngi nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi comme ni ñu ko waxee rek tey jii mu nekk antenne libre comme ni ñu koy defee aajuma bu nekk rek ñu ci ànd ak yéen ngeen mën ci jaar rek ci numéro bi ñu mën ci ànd ak ñun 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen ngeen mën a wax seen i xalaat antenne libre la comme kenn ku nekk rek débat boo xam ne bëgg nga ci dikk ak ñun comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam rek ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek waaye di jaajëfalaat bu baax rek ñi ñuy topp saa su nekk rek. di ñu bàyyi xel ci kàddu askan bi di ci woote di wax seen xalaat ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñëpp rek fu ñu mën a nekk Ibrahima mi nga xam ne mu ngi nekk foofu ci Allemagne diwaan Allemagne moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak mboolem bépp képp koo xam ne rek yaa ngi foo mën a nekk rek di ñu bàyyi xel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñoo jox sa wàccuwaay Bamba mu mel ni nag dafa am mbokk buy yëglu ci ligne bi xam naa dañu koy jël rek asalaamaaleykum.
2: Aliou salaam.
1: ñu
2: lay ziar bu baax si Fall. Mbaye maa ngi def.
3: ñu lay ziar bu baax a baax.
1: ñu lay ziar.
2: naka yi tey.
3: sant alhamdulilah Sine Fall.
2: ma sëñ Bamba.
3: ñu lay ziar bu baax Sine Fall.
2: maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax naka yi tey.
3: delloo ziar bu wér sant alhamdulilah.
2: jaamu rek kay.
3: alhamdulilah.
2: ay ziare gars yi yëpp. Pere daa mel ne xanaa antenne libre la xanaa. wala am na tem.
3: tey antenne libre.
2: ah. man daal tey moom wax dëgg yàlla moom wàllu télé yi daal laa bëgg moom am ñoom moom wax dëgg yàlla daal moom moom problème la problème daal moom moom kenn si moom laa jot télé boo xam maanaam dëkk boo xam benn télé bu baax benn télé bu baax. maanaam amu fi man daal su ne man wax dëgg yàlla loolu moo tëj man sama télé man daal su ne pour amul puwet bu may jaar. maanaam ba gis benn télé boo xamante ni rek maanaam télé bii mën naa leen jigéen moom dara. maanaam loolu daal man wax dëgg yàlla yéen amoo lool. tey wax dëgg yàlla moom ki nga xamante ne mooy responsable boobu noonu wax dëgg yàlla war naa dimbale di taxaw dëgg dëgg nag moom di jàll. ah waxuma dara mais waxuma sax tëj yeeg ay yàpp-yàpp yi mais ndox mi sax su ne nii dafa far léegi nangu tëj. xam nga lenn wax dëgg yàlla ëpp na man daal loolu rek mooy sama problème moom daal daa ne wax xaaral ma dugg waxtu. maa ngi siyaar Baye Mor ak Mbaye Moudou gars yi. bàyyiwuma kenn daal. waaw di ak Baye Moudou waaw ñoom xaaral ñëpp. waaw seen Sidi Wilane démb dinaa ko moom itam maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax. donc daal suñu Sadio baax na fan ma ci ba ci kanam naa di soit.
3: jërëjëf di ko jaajëfal bu baax Sine Fall Thioune ci kàddu yu am solo yooyu mu yëkkati chaque jour rek ni mu koy defee si kàddu askan bi di wax li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ak li nga xam ne tamit nag moom la seetlu mu mel ni day àddu si li jëm si wàllum tel yi am na kuy yëglu ñu jël ko ndogaagale
1: di baax. mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
2: aleykum salaam soxna Ndaye.
1: waaw
2: ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax.
3: ñu ngi siyaar bu baax a baax Sine Sidi.
2: ñu ngi sëñ Bamba Diop mi nga bokk plateau
3: bi. ñu ngi lay fay.
2: di nuyu mboolem kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu benn FM rek. waaw si di ko la baan Touba Bakhdar 2 aju aju ñoom bu la neexee daanaka mën nga maa woowee 4 Bakhdar 2. pasteur ni bo len sey bo xam yaay kélo radio rek di len wax liggéey bi mom amna solo waye ma demé rek ñu lay ziar lu bari dina def ko waccu ak baax baax sama bokk mom danaka ni soxna nday mom danaka ni no rek mom ni pipel def yam Baghdad der waye da ko bo amé bo xolé mom Baghdad mom fiñ doon ni dal bu fekké autorité ñu ngi dégg danaka ni benn ponk do nga fiñ doon ni dal moy dal escalade bi dal di ci 2020 ba légui ci fenk Baghdad der nan dal ci ñun lool do nga moy suñu def def bu lay yeneen ci def def mom danaka ni mom Baghdad mom standard bu baax la fam ah Baghdad dal mom def def mom escalade bi rek ci fenk bi ci 2020 ba légui toy dal mën nañ ni mom mo fi nek ay def yeneen ci def yépp mom standard bi dalé na ko ba dara lu ko yéne def def waaw su ko defé té autorité ñu gëna baye xé rek té xam ni mom bo jité mom da ngay jaboté ñepp waay bu dé ñu lay jox rek nga xol ñala neex la jox leen ko da ngay jaboté ñepp waaw yedd nak mom yërem ko gën kon autorité ñu ñuy baye xel waaw gox bi nak bo gisé mu démé ni nga xam ni amuñ neer bu fi yéwo amuñ député bu yéwo dara rek bo xolé auditeur lañ am né auditeur bi maté na ko non tambo xol wonu neex ma tambo xol wonu neex ma deb lepp lu ko nit def ma am ci presse dina jall ci antenne waaw ko def lenen kene nga ya xol ko lu ko wax rek waaw kon dal fena lay xamna ma xajal ñeneen yi rek ci defum raay du japp taw bari dem ci walu politique dara ngeen def
1: def ni koy jaajeufal bu baax baax sun ci bi comme ni ko ya defé sa su nek rek di waxalatam ni ko jaajeufal baax baax way tamit di jaajeufal bu baax sun falu tun nga xamne mom tamit doon na wote di waxalatam ñu koy jaajeufal bu baax baax comme ñu koy defé sa su nek rek waxalatam ci kaddu askan bi jaajeufal ko bu baax 78 270 71 50 78 270 71 50 fofu lañu andi yeen képp ko xamne rek bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi wamu baay la ngay yeggal
3: di jaajeufal bu baax señ Sidi Touba Baghdad comme ñu koy defé mom tamit sa su nek di waxal li nga xamne moy bëgg bëggam ci gox bobu way tamit ci dëkk bu célébrité Touba mu doon kaddu yu am solo mok señ Fallu Thion mi nga xamne tamit da doon wax lu am solo jëm ci walum télé mu melni tém bobu mom doon na tém bu fréquent ndax chaque jour rek mom lañuy daldi wax bo xolé ci damentu jamono yu nawet bi ni day gëna am impact donc chaque jour ñukoy waxtane xeyna nak un jour inshallah nañ ci am résultat yo xamanteni dina doon li nga xamne moy neex bi ñepp diko ñaan rek di sako autorité tamit ñu dégg kaddu yi ba mën ci jël seen wat pay gëna gaawé waye tamit di ziarat bu baax ñepp ñi nga xamne rek ñi am yene di tewlu wala bokk di dugg di wax seen xalaat ci kaddu askan bi ci lepp lo xamanteni rek moy soxol dekk bu sel bi wala bokk sax rew mi ñu mën koy di waxtane pour mëna am safra su wéré wéré amna solo sonantay
1: jërëjëf amna solo bambas 78 270 71 50 78 270 71 50 fofu lañu andé gën rek képp ko xamné bëgg na ci waxalatam comme ñu koy défé mu nekk antenne libre ñu ci andé gën bu féké amul ku nekk ci ligne bi xamna dañ leen di xaarandi ba ci kanam ci kaddu askan bi sëriñ

0: 78, 270, 61, 50. Salam aleykoum.
1: Hey, salam, 78.
2: Nezabe.
1: Dari Syaul Khadim.
2: Ile delo zabe mod.
1: Ni fa gañu bisim falut ndom. Enti ni say bo ñu kenn. Bay mo rak. Dira na ko dongal ci xalim dongal ci li. Dari ma xalim ci ñu ko tegg. Aw ci ci li ba ma. Ni falut ñu gën sang. Commandé, je le mets là. Moi, je le mets là. Je le mets là. Je le mets là. Je le mets là. Je le mets là. Parce que le fond procès, bon, bam ko bokkal waji fi nek kilifa du mag bi nga xamne mom fi ne mom moy mom dong mo fi nek appo sa mom ndax mom defanaay mom até rek tédé rek lénen ak lénen ñom ñep mom lay opposé ñom ñep ñu nek alambé parce que xamna ñu nek ci dara dëng biñu togué am wañi bi fa am té lébu ñu def ñu dara ligënté ba wañi tom na xaaliss ñewul té ko way lépp nañ ñu xalif ay ñu wañi way ñu xexé wañi ba askan bi gis seen bop ñu ray ay bourse de falia yo xamné ñepp mën ñu ko am te bourse yoy da téñu tous amul ben jëñ du dara da sarax la rek du tous dëng kon ñu ñu dimbali lay wax so li xabal ñu rew ñu sa way sokkali ko ci xalif bi day xalif dañu wax seen koy duggal mo leer nañ yeen ara parce que tagal dëng li dal man moy sama carte tay wa salam tan yel defal kendo jam ko mo nakale la ya xam ko neex ni and te rek mo neex mo neex wa salam sonko la ya ngay am jam ko yene jam ya ngay am jam ko yene wu jam ya la bom jam wa salam
2: jërëjëf diko jaajëf bu baax bay mod sék ci cadre yoy nga xamné yëk na ko jëm ci walum politique mu digë dox ci li nga xamné moy FMI ak Gouru Sénégal mu melni tamit lu am solo la bor bo xamanteni danaka ñëw na mo wara am satisfaction ci dundu asami waye tamit nak yenn projet yi nga xamanteni war nañ ko mëna matal ci réew mi yaakaar nañ ni dañ ko ci def bu baax diko bayilo xel lek nguur gi inshallah ba lepp li nga xamanteni ité won nañ ko comme jafé jafé yoy ñu mën ci genn amna solo jël ki nekk ci
0: ligne jël mbokk mu nekk ci ligne bi salam aleikum
3: salam aleikum
2: aleikum salam wa
3: sono le mane ni ziar
2: de la javier
3: ni ziaré ci ahmad bambo mom
2: lay fay bu baax ba
3: ay mo tek mo wala mi ci jaay ziar ñepp sama tondo bu ma ngi ziar da na ni ni ñepp dal bayu ñu kenn di rafa lu baax ni son yi ma sha Allah tan na ne tay gi kenn ku ne ak ngi addo la ci fallu dina ko gis na ko dina ko deg rek pa sama nek ci dara da wu ci xana
2: al beje la
3: ka nga ni da mu mel ko wu seññu teye ko de ngi war waxtu won la ngi dulu gam mu di ko la
2: mo fi de
3: ñu koy ziar baax baax baax baax xamna ñu nak soxla lay suñu addo tay dafa am lo xamne dañ koy jëyent mu jëm ci suñu mbokk yi jàngale kat yi rawatina li nga xamne moo jëm ci Serigne Daara yi ndax mel na ni ay jafe-jafe am na ci jafe-jafe yi ci am nag mooy dépp Serigne Daara boo xam ne gis nañ ne benn mooy waajur wi indi doomam ci biir daara ji xale bi nanguuta toog bu ci jéng amee dañuy jël Serigne Daara boobu yóbbu ko mo nek ay tindar yu bari yo xam ci ni bo xolé ñu ngi leen arig lolu mo wax dig yalla ñoo ngi ñaan bu baaxa baaxa baax ñi bayyi wat xel baax xamne muy man muy keneen ak keneen ci ko jatti dar rek param jeng mom amono bu jekk ba tax na kon param bi nga xam ci ni mo dama ci ba jël domam ne nañ ko ko jengal ko param mo yor responsable bi tay bopam bu loolu amee nag yaakaar naa ne lañ war a def mooy woo parent booba nga xam ne moom dénglu woon xale bi te ba ñuy jël Serigne Ndiaar ndax Serigne Ndiaar yi wax dëgg yàlla moom xaw nañu sonn lool lool lool ci côté boobu lool moom yoo ngi ko yooyu beneen biñ ci teg mooy gis naa ne tamit bépp Serigne Ndiaar tamit war naa am fune bu toll nii képp koo xam ne nii demee tu ne nii comme maanaam yoon dala ci woo maanaam xale bu ñu indi nga fi ngir nga ne dañ ñu ngi war ko jing delloo woon xale boobu ndax xale bi xëste moom kenn mënu ko koo jàngal te am njàng bu ci loolu amee rek daanaka beneen beneen mbir lay doon kon loolu nag Serigne Ndiaar yëpp maa ngi wax xel di ci soñ taw bopp di ci soñ ñii bépp Serigne Ndiaar beneen bi ci mujjee nag mooy man de wax dëgg yàlla côté ngiraaneen bi yërëm naa leen war nañ leen a jàppale bi bu baax a baax a baax a baax ndax tax ñu nit ci ñor lool lool ba jéggi dayo ndax ndox mi nga xam si daa jigee ci biir dëkk bi fi mu toll nii xam nga daa war a dem ca canal waaye ndox yooyu dematul ci canal bi ci ngiraaneen la jëm maanaam canal bi da koy retourner mu dem ci biir ngiraaneen te boo taxawee ci ñaari boo taxawee ci devant bi rek maanaam ci côté station da ngay gis ndox mi ni muy génnaatee di dugg biir ngiraaneen nga xam ne ndox mi nekkatul ndox mi nekk biir ngiraaneen dafa nekk ndox moo xam si ni day jigee ci biir dëkk bi di dugg biir ngiraaneen loola tamit ay taxi war na ci mën a kii su fekkente ne dafa dem ba demee noonu ñu arrêté loola ñu arrêté canal boobu moo gën ñuy bàyyi ñee ñi ñii di ñi ñàkk loru ñii di loru ndax loolu day yóoru kumba am ne ak kumba amul ne loolu toog nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax di faxaat ñëpp rek ah ñu gën a jaariwaat te ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na machine yi ñu fiindi woon nañ ko contrôlé waat ndaa waxoon naa machine yooyu nañ ko contrôlé bu baax a baax ndax daaw dama koo wax am ñoo xam si dañoo tubóo yu mel ni kuñ naan seenu góom waaw mel ni kuñ naan seenu góom waaye machine yi ñu indiwaat war nañ koo saytuwaat baax a baax ba xam ndax mu ngi dem ci askan yi wala boog moo ngi jaar feneen loolu moom nañ ko saytuwaat lii ma leen wax itam xam naa ko bu baax a baax waaw waaw machine yi nga xam ne moom lañ ci indiwaat ñi bu yowgul bi ñii doon ko kii am na am na am na am na ñu ci nekk nañ ko saytuwaat maa ngi jégglu ñëpp di daalaa raq ñëpp jërë ngeen jëf
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di wilaan comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ci kàddu askan bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax xam naa dañu ci ñëwaat ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ñu ngi baax a baax
2: ba moom. Ñu ngi lay fay bu baax baay moom.
4: Ñu ngi koy mos di laa mën a jël. Di sëñ si di Bagdad de baay mu sec. Mboq yi dégg yu ko dugg la. Moom laa doon xam nga bi naa si gën. Daaw ak ñu bëri naa dugg. Di Saare ñett si bis bii kay yow ma jumaat. Di wax sama xaar da ci école li ñuy defal man day marsetal loolu la ndaa rekk bëgg ko amuñu réew dafa xaw lëkkal lëkkaloo borom kër neex naa wax ak réew parce que bu ma jomaay nag jomaay doon sonk ma yesraa ko alarte yàlla tax rek borom kër bu téléphone tey yàlla dogal sa dépense xam ak kii bitig ba nga jàngal te koñ ba nga bitig dee koñ ba ba ko jàpp defal ne bu kër ba nga wala lefal la loo mën a dépassé donc sant yàlla ñu boo di sant yàlla loolu laa ko mën a mosaay mi xëy na nag àll yi mel noonu jëm si keesu bu muy courage tée ni loolu si xam naa yoo njëkkas li ma njëkk a neex te interieur bien di ko réglé ndax bara ñoo xam ne entretien yoo xam tëj nañu ndax ñu demee sama te ni ñu dàq ñu fintif ndax liggéeytuñu ndax bi ñu ñu toog kat dañoo dàq dañoo agsé sanc yëpp entreprise yi ba taw la ministère waaye nag courant fee weer dañen liggéey bu ñuy réew ne sëñ naari weer ñëpp liggéey ba nay liggéey wax proce jaay procès bu jaay katanam procès bi di gisu ko ba dañ liggéey ñëw far ak arrêté lépp ñoo war a liggéey liggéey tu far ko ndax ko ñaa dem nit benn kenn ñu xeet procès ba dëpp la incro day lekk ñu may di aste ni lekkoon sama sten nit délu si liggéey dañ sant yàlla baax a baax a baax su suñu yàgg wax ne dañ ko dañ ko dañ yokk sax noo ko doon doon ko doon am bu suñu yàgg sama bëgg lu baax la neex lu rax ndax bari ci yoo xam ne itay seen doom yi école wala ko dee ko lépp bu ñu jënd ay cahier ku jënd yi yéex yooyu amuñu ko suñu bi dañ ko si mën a réglé xale bi jàng yi kenn du ko xamal dara kon loolu lu ma rek bitti na ñëw rek comme vous dites, président, il y a un mairie avec le président comité rural. Un président, comme le président comité département, le président départemental. Il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des écoles,
0: Je ne sais pas si vous avez des problèmes. Comme nim koy defé sa su nek rek diko jox wacc wayam min amna mbokk bu yeglu ñu jël ko assalamu alaykum
5: ngi jaar wat
0: ngi delu ziar
5: waaw do ci bahdad lo du dal
0: sun ci li
5: mané xamna sama mbokk bi di bahdad de amna ko mako may ni population bi xamni ñoo fi dëkke kep ko xamni amna benen jafé jafé bo xamni xayna yegumako
0: Je suis en contact avec le président Ousmane Sonko.
5: Na xamni dal lepp rew mom ci fi nga xam la manam la tege mo joxal president ñu fal ko joxal ay maire joxal ay député kon dal lepp ñuy jallale à table ma mom na xol ba bam doon intérêt population bi rek waye bu xol ñi nga xam ci mom dañuy def nguur bi ñew rek ñu ñit taw teul mom da naka nit ñu bari wolé ko ñu jël aw adul nak mëno tok tak ay bam jang bëgg tok ay jamm ko way do fegnale da ngay dem jël xalel ñeneen waaw kon dal Serigne Ousmane dal mom buñ fi metti di daalel assemblée buñ fi metti defal dara lepp lo xam ci moy deug rek maam na ci nek maam lu ci nekul deug rek maam naam na ko tege lene wa te xamni yag man deug rek moy fete taw waaw ndax mom aduna mom lu la way man di wax mom dug mom dafa maam dafa bokk ci ak jamm yalla ba ndax manam aduna ni nga way man di wax mom nit lu man doon rek man del ma ci deug ta deug rek moy deug nek ginaaw deug ay jaxal kon dal tay dina Ousmane mo li bokay ko xamal mom na xol gaay bu baaxa ba bu yexé rek gaay nañ ci do xaal bi bu yexé rek gaay ci do xaal bi na xol bu baax ci ni tek tangal bu yexé rek gaay ci do xaal bi lañuy def da tam bu boba population ñuy gëna son rek ndax fi may wax yow ñun dikku demé ba légui man amuñu escalar public yoon waxal wu ko koy laaj ay lamp yo xamni 3 million wala 4 million mën na ko defal légi yow amago lo lepp ci do ni milliards yi nga dégg ñu naan esimi ñew na esimi nangam légay yo yex légui gis jël waagi neegu dem wuti ñeneen ni am ñu wone ala rek mo leen mutel mais xaalif bobu nañ xamni ci population wara def ay hôpital ay teli yoy yep dañ ko war def amna gox yo xamni fi may waxe yow amuñu yoon melni sun Baghdad day gi ñun ndagal ma ci tok nak bu dugi ñun ndanaka ni bitt gëm bi bu leen amuñu ay lamp adder amuñu ay lamp mbet buñu gisé ab lamp ak tax fi jaar
4: Baye Modo delu ci wat allo
0: ni lay deglu baye
4: Modo man de sama yaakar rek ko ci FM ni man te kané net nak waaw ñun mënu ñu noté fay école mënu ci noté cënd kayé voilà té sa yi nga xamné sonko ngi fi nek fi ñu nek fi ñom pastif man sama élève ngi jangi te seen dara manki yalla nga may dimbalé makoy am ay ko mako ci téemi au mo boost da familial au mo ko man musuma ko am soxla wu mako sax yalla buy mako jox deug nga lepp ko sama yaa man xamal luma gëm li chance yow mu bañ ñepp askan rek yépp ci seen bop ta du
2: si kaddu yam solo yoy nonu melni tamit lolou lepp lu werr la comme fond humanitaire international bu intervenir Senegal danaka njariñu ñepp la kon comme nim ko waxe rek day don poison population ci lay dox melni amna ku ñi
0: jël mbokk mu nekk ci ligne bi
6: sonu nday nagal
2: ñu saal
6: kenn baba yaa ngi jam wa ñu mëna le may ni amadou bam mo frère
2: ni lay siar bam
6: may ni seigne pallou di ñu wara bi yépp may ziar bay mor mom ak bay mor mom ngeen jël sama ñoo tek ko sen loxo tan dal xam na né trago yi ñu def Touba dal pour affaire ndox mi dafa dafa melni saxoru jur jangoro la quoi parce que pratiquement canalisation yi doon def man dama gis né véritablement dafa gëna yok ay problème quoi vraiment war nañu jël ay matutaay dal comme nawet di bu jalé ni ñu jëm xol nan lañuy terminer les travaux là parce tamit baye ba tayu magal gi a 1 mois du magal wala 2 mois ñi commencé na travaux yi nawet bi ñew xam ni mo tax mo indi yenen jafé jafé vraiment Touba dal war nañu xolat bu baax ak ay assainissement ñu jël ko programme spécial ci bir lolu aussi boko sété ci mbacké tan yi ñu doon def comme par exemple ko tollo djuma ay señ cheikh saliou bi ci mbacké mais xol ko wu bi magal gi défé quelques jours lañ ñew ko sorti ay xéer ak ci xom pour défa tumé tay kenn mënu ko jax parce que ndox fu mi ta mais bu yagge moi je crois que lopp def da koy yak leneen ni ci top tamit li jëm ci affaireu financement FMI bi dama bëggoon am luma léral nit ñi am nga Ousmane Sonko di mu ñëw dafa waxon dekk ka manam dekk bu ñu neub xamni mo wax mais bimu déggé yoré en tant que premier ministre pendant 2 ans mu xamné réew mi am nañ jafé jafé to solo dañ xaaliss dafa obligé dem biko France 24 di interviewé dafa xamné loolu mu waxon dafa balena élin ay jafé jafé mu dal di sét néen dum ko lakaté dal ni bimu koy wax dama ko wax en tant que chef de parti ansi bima koy wax tan yoru mu won tous les leviers manam yoru won lepp pour lolu c'était pour réparer pour que aussi mëna duwat ben dundu bo xamanteni dinañ ci mëna négocier comme ñu jot li ñu jot tay nit ñi dama bëgg ñu xam aussi deug deug parce que FMI avant ñu jot fond yoyu Sénégal liñ daan lepp ci bir au niveau de Lyon moi fi à l'intérieur au niveau de l'Afrique Lyon moi ñu fi lepp ay xaalis yoo xamante ni bii dañ ci doon teg ay taux yu kawe ensuite effet bi mu téé loxo tamit ñen baye de fond yu bari dañoo taxaw ñoomit parce que lool dafa créé won ben genre manque de confiance comme nañ xamné Ousmane Sonko parfois ay waxam nañ koy dëgg lu mu wax ni da ci jëm ci wat réew mi effet ni mu ñu téé ñak am réew mu ngeen di su même les pays développés dañuy am port bori dañuy am port Macky Sall dama jëlone ay xaalif defal ci autoroute ay la Touba ak ay autoroute mini biñu ñu ñu leen géré barki dem bu jamaay fay bo bi jëm Kaolack bu mais je crois que loolu may développer am réew am réew mëno la nekk nday ne duma jël xaalif ci ni duma jël xaalif bayer de point té amu lo dépense il faut ñu tamit ñu am dégg mais man son ko rek mënu développer le pays là jëre ngeen def
2: jëre jëf diko jaajeufal bu baax Ahmadou Bamba si kaddu am solo yoy nam mon nañ ko vraiment gënal ko dégg lool pertinent vraiment lim wax ni amna solo tamit jëm ci walum assainissement bi mu jëkke tamit vraiment amna solo ndax tali bo xolé danaka moment yiñ koy defar danaka day tomber ak nawet bi te bo jallé rek day dal indi problème donc yoy yépp jann baye xel bu baaxa baax ak nim ci addo yépp machallah diko jaajeufal ak si léral nga xamé tamit léral nako ci walum bor bobu nonu Ahmadou Bamba
0: jaajeufal ko bu baakha baax Ahmadou Bamba comme ni ngui koy defé sa su nek rek di waxalatam ci cadre askan bi ni ngui koy jaajeufal bu baakha baax di len jaajeufal yeen ñep rek yeen ñi wax seen xalaat comme ni ngui koy defé rek mu nek antenne libre kenn ku nek rek mëna wote wax ci sa xalaat comme ni ngui koy defé assalamu alaykum
7: Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba rew bi mbari dina tege ci ayo man dal dama di dafa nekkon du legui da nit mo fi nekkat te ñinga xamni ñoo daan défendre ba legui ñoy ñëwaat di défendre même ki ni li fi nekkat ndax da naka bo xolé ñu fi nekkat ñe du nguru jumaay gi moy ñu fi nekkon ci nguru Macky Sall bi ñu doon ñu bo gisé sax manam bi ñu wax rek da ngay xamni ñi mom ay après deug lañ ndax buñu bëgge rek buñu namé ton rek da ngay xamni ñi dañuy ton dañuy ñëw itam pour défendre ni ni nek legui ñu lañu jëbël seen bop bu jëmaay gën gën ñoom wa péri do mo jëri jëri parce que ñoom ñepp la wax ko ci dégg lu wax rek xamal na ci jëmaay la fa ñu waxatu ngi ngir interview té dama ngor né bép képp ko xamné yaangi tuddo né da ngay politique war nga mënd di défendre askan li fi nek té askan ñoom na ko solo ñepp solo ku la ko wax mo moyam bañ dégg lu ñepp gëre gënd
0: jere jeuf ta defo ko sim si di xamna waxtu bi mo ñu dappa Bamba dañ lay baye rek tagato ñu mëna yëkëti jotay bi
2: jere jeuf di jaajeufal bu baax di jaajeufal sun technicien Serigne Ndiaye di jaajeufal ñom mbokal mbolay nga xamne duggu nañ ñepp auditeur yi wax seen xalaat ci cadeau askan bi ak antenne libre bi nga xamne mo lay amulon tay ma sha Allah cadeau yëpp am solo pertinent vraiment tay dina jëriñ askan bi te yaaka na inshallah mesure yëpp nañ ko jël len ci jaajeufalat bu baax di rafetlu bu baax baax and bi ngeen ni and ak ben FM 106.0 di len ñaanal aljuma bu baraka ci yeneen jotay inshallah jere ngeen jëf
0: jere jëf Bamba ñi ngi la jaajeufal bu baax ba di jaajeufal kepp ko xamne rek yaangi wote ci cadeau askan bi ci radio benno FM 106.0 du wote di wax sa xalaat rek ñi ngi len di jaajeufal ñom ñepp rek di rafetlu seen xalaat di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di len ñaanal kenn lu jamm di len wax juma mu baraka jere ngeen jëf
8: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal ya Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte ya Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf ya Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu ngi koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni-jooni loolu Imam wax diggal la teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na wax dama jàppale ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëribu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax courbette wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy Imam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ngi xom day delo bo yewu melnel wul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër
0: day wër
1: day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sénégal gi
0: wa
1: diw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bor yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi yoré nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru Mokti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Mokti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptômes manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ka am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen seti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakar na ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku bay xel suñu émission ci yori yu demba sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waw
1: li ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañi gerté wañir so pire wañir aussi meu pire wañir yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cette imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj doni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer
0: juroom ben wer
1: jeul ngeen
0: di fatali yit na ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo wax rek top leen ma jëru jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dina jëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en point de même touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa bi len yoon.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen sa itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen meuna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
1: Bine Pajum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penchum daru Marnan wa cabinet Pajum Ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Pajum Ciossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Pajum Ciossan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew kattan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Pajum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet Pajum Ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Pajum Ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé dampu la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina farmu ñew ngir jappal leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawla ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina